ce que tu aimes pas bien, ça va être bouteille, une bouteille marron. Dinten menika dinten Sabtu tanggal gangsal September kalebu 16 ye. Mbak Titi Kusuma Wardani soal male datang panjenengan sedaya wonten ing acara Sahabat Budaya Jawi ing pundi rumaus bingah manah kula tasih saged sowan datang panjenengan sedaya siang menika. Pamirsa Sahabat Budaya, kawitan sesarengan kula ngaturaken sugeng rahayu pambagyo dateng panjenengan sedaya ing pundi kemawon ingkang sakmangke sampun samakto nggih badhe sesarengan wonten ing acara Sahabat Budaya Jawi ing siang menika. Ing pundi mangke sesarengan kita ngantos jam kalih. Inggih pamirsa Sahabat Budaya, kados padatan ing acara Sahabat Budaya Jawi menika kejawi ngaturaken tembang-tembang Jawi kagem panjenengan, ugi ngaturaken babagan sejarah utawi kabudayan Jawi. Inggih ingkang wonten filosofinipun, ingkang wonten seserapanipun, lan ugi ingkang wonten wertinipun ingkang kaitanipun kalian kehidupan kita ing sedinten-dintenipun. Inggih pamirsa Sahabat Budaya, kleresan dinten menika enjing kula wau nggih jam 7 menika RRI Makassar nggih ngawontenaken jalan gerak jalan santai. Inggih, waduh rame sangat nggih pamirsa Sahabat Budaya, amargi mangke tanggal 11 September menika ulang tahunipun RRI. Nggih pamirsa, kawitan sesarengan monggo kula ngaturaken tembang kagem panjenengan nggih. Mugi-mugi saged ndamel menapa kalipuring penggalih panjenengan lan Mbak Titi ugi nunggu panjenengan mangke saged gabung sesarengan wonten ing acara menika. Monggo.

sahabat budaya, mugi-mugi panjenengan tambah semangat nggih. Lagunipun ambyar nggih kala wau Happy Asmara nggih. Klebote dawa-dawa. Jagul pipit manis rasane. Abote belani basa Jawa yen kasih mendah marme. Klebote dawa-dawa. Rokok diko ditali sutra. Abote belani basa Jawa. Monggo diuri-uri dimen ngrembaka. Klebote dawa-dawa, kembang menur dironce adi. Apa tembelani basa Jawa, budaya luhur monggo dipepetri. Pamirsa sahabat budaya, kalau mau menika geguritan budaya luhur nggih saking Mbak Sri Wastuti. Nggih. Menawi kita simak menika guritan sae kangge ngemot-emot kita pamirsa sahabat budaya. Nggih, supados kita menika sampun kesupen basa Jawa. Mboten nglalekake basa Jawa. Nggih, dados basa Jawa menika amargi tilaranipun budaya luhur pramila monggo dipun pepetri. Dipun uri-uri inggih supados tetep ngrembaka. Amargi pamirsa sahabat budaya, sinaosa dateng perantauan ing pundi kemawon, panjenengan menawi panci dados wong Jawa, inggih kudu tetep basa Jawa, nggih to? Sampun kesupen basa Jawa dilalekke iki piye nggih to? Nggih, ngangge basa ing pundi kemawon ing perantauan nanging sampun ngantos nilaraken basa Jawa.

Ji, pamirsa Sahabat Budaya, kagem panjenengan ingkang samangke tindakan ji nembe tindakan ngangge kendaraan mobil sampun kesupen monggo dipun padosi channel ini FM sangat desok kali koma gangsal ini pros kawan RRI Makassar ing pundi acara sak mangke Sahabat Budaya Jawi menika dipun siaraken saking pros kawan RRI Makassar ini pramila monggo panjenengan madosi channel menika suados panjenengan saged midhangetaken tembang-tembang Jawi lan ugi kabudayan Jawi. Oh iya, pamirsa Sahabat Budaya, basa Jawi menika menawi miturut Serat Sekar Rinonci inggih menika anggadai urut-urutanipun inggih menika saged nguriri kados pundi urut-urutanipun inggih menika basa ngoko inggih wonten basa ngukunipun, wonten basa kromonipun, wonten basa kromo inggilipun. Inggih, lan ugi wonten basa kawinipun. Inggih. Nanging yen nuwun sewu nggih, nek basa kawine Mbak Titi mboten saged inggih ngertosi amargi basa kawi menika menapa nggih langkung menapa werdine pun langkung benten ngaten lho pamirsa margi inggil sanget basanipun inggih. Nah, basa ngoko menika ugi kabagi nggih ngoko lugu lan ugi ngoko andhap. Ngoko lugu menika wujud tembung nggih kangge sepodo-podo sing wis kulino banget ngaten lho pamirsa Sahabat Budaya nggih tembung ngoko menika dipun anggit dumateng ingkang menapa nggih kapernah nem lan ugi tumrap lare nggih bocah cilik nggih ingkang dereng saged guneman basa menika menapa basa ngoko lugu dene menawi ngoko andhap pamirsa Sahabat Budaya ngoko andhap menika bu menapa nggih basa ngoko alus nggih ingkang luwih ngajeni contohipun nggih Pak aku nyuwun ngampil kagungane buku sewengi wae nah menika kejawi ngoko ngokonipun menika menapa wonten sekedhik alus ngaten lho pamirsa inggih dados ngoko andhap menika dipun ginakaken dhateng sedulur sesepuh ingkang langkung sepuh nggih menapa nggih ugi ingkang langkung inggil menika derajatipun kados kangge pimpinan nggih saged ngoko tapi pimpinan ingkang sampun kulino ngaten kalian kita dados seketika dipun ginakaken kalian menapa nggih istri dateng garwanipun nggih sakit menika ngoko andhap nggih nah menika pamirsa dados panjenengan ingkang badhe gabung wonten perus kawan RRI Makassar siang menika nggih kalian Mbak Titi Kusuma Wardani mriki saged ugi ngangge basa ngoko mboten sisa basa krama nggih menawi mboten saged basa krama nggih ngoko kemawon nggih mboten menapa menapa nggih kados ten nggih kolomben menika wonten oh nggih ingkang saking Lampung nggih Pak Wagi men saking Lampung menika ugi ngaten telepon nanging mawi basa ngoko nggih ngokonipun kecampur-campur nanging mboten dados menapa pamirsa nggih oh nggih pamirsa sak mangke dalipun setengah setunggal nggih monggo kula badhe ngaturaken selendang biru.

一番目安さばぶでや。たんばんころはおめにこ。Muki-muki sakit damal semangat panjenengan sedoyo. Siang menika nggih. Sepatu sakit uki nambai semangat Mbak Titi sama Wardani. Soan datang panjenengan sedoyo siang menika nggih. Oh nggih pamirsa. Babagan kabudayan Jawi utawi filosofi utawi seserpan nggih. Siang menika kula badhe ngaturaken babagan Wardini pun tembung eneng eneng awas singgi soho eling tumrapi pun lampa gesang pamirsa sahabat budaya ye tembung pepeling ingkang asring dipun anggi ing sesrawungan kita saben dintenipun nanging mbok menawi kula lan panjenengan sami dereng mangertosi ye menopo wertini pun tembung eneng, eneng, eling, lan awas kaitanipun kalian lampah king gesang kita setuju. Tembung eneng meniko lakoni nge jasad badan utawi wadak nge tumemen resik ing galih emoh darbeni apa wae kang dudu duwee utawi dudu darbee menika tembung eneng nggih dene tembung eneng menika lakune ati dados menawi tembung eneng menika lakune jasad nggih utawi badan menawi tembung ening menika lakune ati samu barang tindak tanduke ye tansah linambaran ati penggalih kang sabar lan ugi tawakal dene tembung awas menika lampahipun menapa nggih rakso rakso ki pengeroso mbok pilih nggih. Dados kedah tansah nyumerepi patrap utawi penggawe becik. Bah, gimana kok tembung awas. Dene tembung eling anggone gayuh kekarepan tansah yeh lambaran raos sifat kautaman. Pamirsa sahabat budaya terus kawan RRI Makassar nggih menika kala wau bab werdinipun sekawan tembung pepeling. Tembung pepeling menika kula pendhet saking geguritanipun Bapak Toto Prawitosari nggih ing pundi Bapak Toto Prawitosari menika ugi pembina wonten ing FKPMC iya menika Forum Komunikasi Paguyuban Masyarakat Jawa Sulawesi Selatan. Mugi-mugi kemawon gegudutan pun Bapak Toto Prampito Saringkang sampun kula sawanaken dateng panjenengan dados saged nambahi wawasan budaya Jawi. Matur nuwun Pak Toto. Panjenengan sampun kintun wertinipun tembung eneng eneng awas nggih lan tembung eling tumraping lampah gesang. Mugi-mugi mangke saged dipun susul werti-werti kabudayan Jawi sanesipun nggih Pak Toto matur nuwun.

Iji, pamir sesama budaya budi kemawon ji. Tase sesarengan kalian kulomba titi kusuma wadani wontening acara sahabat budaya Jawi. Iji, ingkang dipun siaraken saking Proskawan RRI Makassar FM sang desa kali koma gansal. Iji, pamir sesama budaya kulomba di nyenggol rumien ji. Pamirsa sahabat budaya ingkang wonten sedoyo ingkang wonten Makassar nggih kados to Pak Khalil nggih ingkang wonten komplek Unas lajeng Pak Harno ingkang wonten Raja Wali Mbah Giman ingkang wonten Antang lajeng Bu Sri Ramadhani ingkang wonten Kapasa ye. Oh ye, Pak selamat kekalipun ye, ingkang wonten Sungai Pareman lan ugi ingkang wonten Kapasa. Ugi kula badhe nyenggol Pak Subur ingkang wonten Gunung Babakaraeng ye. Sugeng siang sedayanipun. Mugi-mugi sehat ye. Siang menika saged midhangetaken tembang-tembang Jawi lan ugi kabudayan Jawi saking Proskawan RRI Makassar. Mboten kesupen kagem Mas Sahid ingkang wonten super nggih. Sugeng siang Mas Sahid. Nggih, biasane komen-komen nggih menika dereng komen malih menika Mas Sahid menika. Ugi kula kintun tembang menika kagem Mas Edi. Mas Edi lan ugi Mbak Mira ingkang wonten Todopuli sedasa nggih sugeng siang Pak

Sujatmiko ingkang wonten mandhae. Lajeng ugi Pak Mujiento ingkang wonten Polda Sulsel. Nggih, sugeng siang sedayanipun. Pak Irwansyah ingkang wonten Kodingareng. Lajeng ugi kanca-kanca sedherek Jawi ingkang wonten Rumah Sakit Gigi Angkatan Laut. Waduh nggih, mugi-mugi monitor sedayanipun nggih. Sugeng siang sugi menapa sugeng bertugas. Nek Sabtu libur mboten nggih, Angkatan Laut mboten nggih. Lajeng ugi Mas Parto Pramono. Wah. Menika ingkang wonten BTP. Pripun kabare Pak Parto? Inji pamirsa sabab budaya tembang menika ugi kula kintun kagem ingkang wonten Makassar nggih. Kagem Pak Wibisono ingkang sak mangke wonten nantang nggih Pak Wibi. Lajeng ugi kagem Mas Yoga ingkang wonten Mas Arudia ingkang wonten Ablam nggih. Pak Wito ingkang wonten tugas ingkang wonten Rumah Sakit Dadi nggih. Sugeng siang sedayanipun. Nggih kagem pamirsa sahabat budaya ingkang sakmangke sesarengan nggih wonten perlu kawanan dari Makassar. Monggo tembang kalih kula aturaken dhateng panjenengan sedaya.

Jee, pamiasa sahabat budaya, kali tembang katur panjenengan sedaya mugi-mugi saged damel kalipuring penggali panjenengan iki. Lan ingkang kula singgul kala wau ingkang wonten ing Makassar sedayanipun. Samangke kula badhe nyenggol ingkang wonten tepi rumiyin ingkang wonten puni-puni palupo nggih. Puni-puni palupo Pak Isnaeni lan ugi Bu Wahyuni. Sugeng siang, terus menika kabaripun saya tinggi. Lajeng ingkang wonten palupo ugi Ibu Dika lan Pak Suharman nggih. Kula badhe ingkang wonten tebih sangat malih pamirsa ingkang wonten Bengkulu nggih Pak Nurwan. Terus nanti Pak Nurwan kabaripun ye menapa tasih benter menapa kados pundi inji mbok pilih channelipun saya menapa jaringanipun saya ye saged nelpon malih ye Pak Nurwan ye. Lajeng ingkang wonten Polman ye sedaya kanca-kanca sedherek ingkang wonten Polman ye Mas Reski Pak Irwansah. Lajeng ugi kagem ingkang wonten Wonomulyo nggih Mbak Yayu kalian Mas Herianto sugeng siang Abang Tato yang ada di Samarinda ya selamat siang Bang Tato gimana ya kabar ya. Lajeng kagem Pak Ardiansah nggih ingkang wonten Kodingareng. Lajeng kula ugi badhe nyenggol ingkang wonten Takalar nggih ugi ingkang wonten Lampung nggih Lampung Pak Wagimin lajeng ingkang wonten pundi malih menika wonten Pangkep nggih Pak Aji Pak Slamet ugi lajeng kawonten Pare-Pare Mbak Rahmi, Bu Marni, Pak Rahman, nggih. Lan kagem sedaya pamirsa ingkang wonten pundi kemawon nggih, ingkang sak mangke sesarengan wonten ing Perus Kawan RRI Makassar.

0: Mariaisa.
1: Ji, pamirsa sahabat budaya, kalau menika tigang tembang kula aturaken dateng Banjaran Jengka wonten luar kota Makassar nggih, Pare-Pare, Pangkep nggih. Oh nggih, Bengkulu, Lampung, Samarinda, lajeng ugi Palopo nggih, Wonomulyo. Mugi-mugi sanepun saged. Oh nggih, ingkang saking bone-bone ugi. Nggih. Pamirsa sahabat budaya, tilaran-tilaran sejarah kabudayan lan ugi peradaban menika rikala jaman rumiyin sedatosipun minangka warisan leluhur ingkang sangat ageng nilainipun. Pramila upaya kangge njagi aset bersejarah kebudayaan menika perlu dipun apresiasi ingkang positif, amargi budaya menika mujudaken gerdu pertahanan nasional bangsa, gitu. Keragaman budaya ugi minangka aset bangsa. Nah, pamirsa, menika ugi wonten babagan legon nggih. Arupi paribasan ing dalem basa Jawi ingkang tegesipun secara harafiah mekaten. Legon menika tegesipun tilem nggih utawi turu nggih ingkang lelelep sangat. Lajeng lemat menika tegesipun sayah utawi letih nggih. Luput menika tegesipun ngelepasaken utawi nilaraken. Ketiwar menika tegesipun kuatiran utawi kesedihan. Nah, berdiri salah menika nggambaraken kangge tiyang ingkang yah lan letih nggih. Saenggo lelap sarinipun tilemipun pules nggih lan ngicalaken kesedihan utawi raos kuwatiran ing pundi ngajaraken dumateng kita kangge ngolah raos stres lan raos sayah menika pamirsa risalah pustaka Jawi babagan legon lemar luput lan ketiwas.

Ich war mir so selber Pudeus, am Anfang war der Lippund, Kalekirang, Salankung, man nicht malig, Engatzen, je. Das ist Langung, man nicht, Engatzen. So, Salankung, man nicht, Engatzen. So, Salankung, man nicht, Engatzen. So, Salankung, man nicht, Engatzen. So, Salankung, man nicht, Engatzen. Tini ingkang telepon tase wonten ingkang sakit telepon. Inji, ingkang sak mangke nembe monitor monggo sampai kesupen ye ngaturi perso datang konco-konco sedere inji pilih pros kawan era di Makassar saben dinten Sabtu siang inji wiwit jam 12 ngantos jam 2 menika ngaturaken acara sahabat budaya Jawa ini kagem panjenengan sedaya ing pundi kemawon ini lan sak mangke menika perus kawana dari Makassar sampun dumugi pundi-pundi kalau kepengker kula ginel menapa pikantuk telepon saking Madiun lho pamirsa sahabat budaya ini kanca ingkang wonten Madiun menika monitor ini dinten Sabtu kepungkur menika saged jelas nggih siaranipun alhamdulillah nggih mugi-mugi saged dumugi ing pundi-pundi sak suwantara nggih pamirsa sahabat budaya ngengingi kalender Jawi nggih kalender Jawi menika sejatosipun sampun dipun ginakaken ing taun 1633 nggih nalika semantenen lajeng dening Sri Sultan Agung nggih ingkang kolomben menika dados raja ing Mataram menika lajeng kagungan menapa nggih rencana lan ugi sampun kasebatan dene kalender Saka menika dipun ebah dados kalender Islam. Pramila sak mangke menika tanggal Jawi menika sami tanggalipun kalian tanggal Hijriah. Dados menika sak mangke tanggal gangsal tanggal 23 Maulud nggih Maulud ugi tanggal 23 Hijriahipun Maulid. Mengkaten pamirsa nggih sampun kesupen nggih dene saben Sabtu siang monggo panjenengan saged monitor lan ugi kula menika badhe nyenggol kanca-kanca ingkang wonten ing Gua Malino nggih sedayanipun nggih ingkang dereng kula sebataken kala wau kula kintun tembangipun menika lan ugi kagem panjenengan sedaya pamirsa ingkang sak mangke sesarengan wonten ing Proskawan RRI Makassar.